0: সুস্থ শরীর আর সেই লক্ষ্যেই মানুষের মধ্যে ফিটনেসের সচেতনতা গড়ে তুলতে 2019 সালে শুরু হয়েছিল ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। এই আন্দোলনেরই অন্যতম উদ্যোগ সানডে অন সাইকেল। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রতি রবিবার সাইকেলের চাকার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে পথে নামেন অসংখ্য মানুষ। লক্ষ্য শুধু সাইকেল চালানো নয়, দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক পরিশ্রম ও সক্রিয় যাত্রাকে অভ্যাসে পরিণত করা। সানডে অন সাইকেলের এই আয়োজনে আমিও উপস্থিত ছিলাম অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলতে। জানতে চেয়েছি কি তাদের এই সামিল হওয়ার অনুপ্রেরণা, সাইকেলিং তাদের জীবনে কিভাবে বদল আনছে এবং ফিট থাকার এই বার্তাটি তারা কিভাবে দিচ্ছেন। চলুন শুনে নিই তাদেরই মুখ থেকে।
1: मैं जितेंद्र चौहान आर्चरी कोच साई से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जैसा कि संडे ऑन साइकिल का जो इवेंट दिखाई दे रहा है, ये मेन मकसद है कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में दिसंबर से इसको संडे ऑन साइकिल के इसको चालू किया था, जिसमें लोगों का फिटनेस, जनरल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, ये सब को ध्यान में रखते हुए फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए इसको लागू किया गया था। और जैसा कि दिख भी रहा है कि ये जैसे मंथ का थर्ड वीक है, इसमें भी हमने जो संडे ऑन साइकिल का प्रोग्राम अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मास पार्टिसिपेट होता है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली एथलीट्स और जो बाहर से आए हुए और कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों का जब मास पार्टिसिपेशन होता है तो ये एक टीम स्पिरिट को भी दिखाता है कि हाँ, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें एक यूनिटी एक फॉर्म होती है। उसको ध्यान में रखते हुए ये संडे ऑन साइकिल का जो भी प्रोग्राम होता है बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें एक चीज और है कि हम साई की तरफ से जितने भी यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट रखी जाती है और हमारे जो स्टाफ है बहुत ध्यान से उनको लेके जाता है, बाई रोड पे भी सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स और ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इसको कराया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई क्षति ना पहुंचे किसी को। क्योंकि हमारा मेन मकसद है फिट इंडिया का मूवमेंट जब से चालू हुआ है तो सारे ये जो गवर्नमेंट की जो फिट इंडिया और जो जनरल फिटनेस, लोगों का मास पार्टिसिपेशन, उनमें एक्टिव रहना और इस तरीके से साइकिल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास, उसको ही अच्छे से फलीभूत करते हैं। क्योंकि अगर उसमें हम सेफ्टी पर्पस ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे फिर रिवर्स हानि पहुंचती है उस चीज को। तो ये संडे ऑन साइकिल बहुत अच्छा है, लोगों को जागरूक करता है फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि स्टे फिट एंड कीप साइकिलिंग ऑन एवरी संडे।
2: নমস্কার সবাইকে, আমি রীতা। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হলো সাইক্লিং বা সাইক্লিং এর উপযোগিতা। বর্তমানে আমরা এমন একটা ব্যস্ততম লাইফের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে সুস্থ থাকাটাই আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই বিষয়ে আমরা জি ডায়েট এবং আরো বিভিন্ন রকম খরচার দিকে ধ্যান দিই, বাট আমাদের বাড়ির কোনায় পড়ে থাকা ছোট্ট একটা সাইকেল যে আমাদের জীবনে কতটা চেঞ্জ আনতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের কাছে বিন্দুমাত্র নলেজ আছে, বাট গুরুত্ব দিই না জিনিসটাকে। তো আমি সাইক্লিং এর সাথে অনেকদিন যুক্ত, আর সেই সাইক্লিং এর স্টেপ চলতে চলতে একদিন আমার সাইয়ের সাথে পরিচয় হলো, বা সাইক্লিং এর সাথে, যেখানে এভরি সানডে আমার সারা সপ্তাহের যে ব্যস্ততা সেটা দূর করার জন্য প্রত্যেক সানডে এক ঘন্টার জন্য এখানে আসি এবং সবার সাথে সেখানে আমার মন ভালো থাকে, সাইক্লিং করলে শরীর তো সুস্থ থাকে। জাস্ট এটাই বলা সবাইকে, যদি সময় পান বা সুযোগ থাকে তাহলে মোবাইল ফোনটাকে সাইডে রেখে নিজের ব্যস্ততার সময় থেকে নিজের জন্য কিছুটা টাইম বের করে অবশ্যই সাইক্লিংটা অভ্যেস করবেন। থ্যাংক ইউ।
0: কারোর কাছে সাইকেলিং একটি শরীরচর্চা, কারোর কাছে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটানোর আনন্দ, আবার কারোর কাছে নিজের সঙ্গে নিজের এক নতুন যাত্রা। সাইকেলের প্রতিটি প্যাডেল যেন তাই বলে, ফিট থাকুন, সক্রিয় থাকুন আর সুস্থ জীবনের পথে এগিয়ে চলুন। এটাই সানডে অন সাইকেল, ফিট ইন্ডিয়ার পথে একসঙ্গে এগিয়ে চলার এক সুন্দর উদ্যোগ। নমস্কার, আমি সপ্তক। আবারও কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে।
3: সানডে অন সাইকেল শুনলাম